0: それでいこちょいきみてねえパカドボナコイトイキテイクオテイカオイディオラ
1: ケイテパーラネイテ CLPD アラテペケハウカカテミルププヒキアコエカトゥガンアコエカククチトウマカヌイラネイテマレマレケイテポートゥリハイレランネイコエテタイアホキオマヒオムアファカマタウリアテアロマタワイキ COPD イカウイレインゼッカコレロキトタウタモンアコフィリンアハイファカハイレイト COPD ケイ COPD イラカウイレインゼッガファカマラマロングアファカハウヘモレアヘパインアノーテロングアクレクソースマスクラインニューゼーランリミテッドアマキマコード